0: Hein?
1: Y a tout le bail que tu as vu qu'on avait à Jouno.
0: Frère Clément,
1: Ah, oui, non.
0: de agben ndudu to panu melo ndudu de avo melo asono gbene osuga.
1: Non, là, bien, ouais. On a
0: Ni ete jodo nu vo na we. Amo ni ye ya asono gbe adu ye me po. Ni an kan jo hodo ni ye ya ete to ama kan jo hodo din. Be wa lo de emi nu zan ene lo wa lo dagbe je ka yin dododo mo te tu mi ka te de godi eran dodo tu kla mere vo vi lo jan ya Frère Clément, Besson et Bembio, il y a un bazache, mais bon, on a eu de mon cosi de Nani à Ben Doudou Bablo. Ndoudou Mayin, de Boe, Nano Be. Ni mignon, nous, ni Ndoudou. Bon, assimi ton cadan, nami. Mi ma nanu gbe eye we si kola ko sin va vo sin ni mi nyonu eyin mo mi ma gan gbe mi gandu keun bo jode epo do amo gbe gbidi gbidi lo bo eya an so agodu lo nu he gbele de we go ate dede eye we si mi jale nze iya le sin avo chon bo dodo mo Me deni ma sok ben ndudu bablo. Ni ye, nwe yin minyon de e do da ndudu lo be minyon nwe kawe. E si sobe. Nwe yin sin de e do da ndudu lo be minyon nwe we. A yik ba de ji e no minyon nwe we. Je hon de e fufu na minyon nwe we mi jale. Hokuli dokpo nou susu ton we yin ndudu. E ye mi si. Ma sok ben ndudu bablo ni ete da bo kana mi janwe mi si ayin bo du de go mi pesun go bo jodo eye mi si bo no te bo pon de mi te wene mi no ben ndudu bo akon wene mi no yi ndudu bo no du lo mi pon we le bo pon do na en no ya eye mi si din no yo e ho da ho e won Ah, ah. Do, ndudu, e ma nyi nde bok beto nanon gbe. Be a yi gan hon din bok beto nanon numa du kolo kolo gbiti gbiti. Na sou nemu na kwe nemu na zan nemu. Ene utu, iye yi ndudu wa. Mini du. Mano mere ni kung yambo du ndi do amon. Amo, iye da ndudu bo zewa. Ndudu si teme to fo. Ho megble si teme to fo. O ho gblo gblo si teme to fo. A yi hun di de teme ton to fo. Frek le ma iye we si. Aha, mi ba ikba ou. Mi kudo toro me. Mi wa ibo wa.